il fatalo fuori nei fiafi ia il tanto matanga luenga pole leitio nei ia lo vea il sunga ia taito ma ma suio le nei leitio ia mato te au au na tupea ia fiafi o sata itas ia wala va ia le tau mole molina o fe au fa le nganga o a fionga pa ia le atua ia oni vi inga ia maise o tato te talo ina ia maulunga le vi inga le atua ia whaamanuia mai fo ile atua ia i tato uma ia manatua fo ile atua lo iai i whaanoa noa o na opuapua ngā ai maise o le malanga le oti talo ia iai le whaamaisenga ma le whaamafanifananga le atua i outou fina ngalo mafatia talo lava ia pa iatu le mana whaamaise ia o le mana whaamafanifana o le tato uatua ia maua ai le file mui te tonu o tātou ainga uma. Ne ia fiafi o le te talo, ia whaamanu ia mai le atua a tātou o mafuta, ili ne ia manoa tātou te whaasoa ia na fiong pa ia, ia tātou talo fo ia whau o mai le ngang pa ia, ila na wauna ia sunga ia toala, ia e whaasoa ina ia le tātou mta upu ili ne ia fiafi, ia whatasei fo i masakwa waunanga ia le soa ni atu li whaitawino le tuspa ia, ai se i whaamanuia mai le atua. Samoa, ia alo maia, le a o whia le tātou te talo, ia ona whaawo o tuile se vi inga, ma so o so a tuile tātou maafutanga ne fiafi, puna o mailo wao mo le tātou te talo. Lo mātou ta maa lofo o lo fia le langi, o i mātou lava o se whanau e le tonu i lau si le whanga pa ia. O mātou whaafutai tele le nefo i avanoa mātou te atua i o luma. Ia e se e whaamanuia mai, whaafutai ua uma ona maliu Iesu Keriso o loa lopele, e whaamangalo ia mātou o angasala. Ai pangalia, o le nātūro le angasala, ele mawhaio nao e se e o mātou tangata, mātou te tatalo e nea fiafi, se e alofa mai, se e awina mai le nganga pa ia e mafutaina i mātou uma le nea fiafi. Ao mātou mafuta ai, masamo uma o lo mawhaio na maua le nei polo kalame, o lo mātou whanaunaunga, se e whamanuia mai. Se e whamanuia ma whapa ia i lau upo le a wholafolaina le nei pō. Whao ufo i lau auna, mai mātou umalo au auna nea fiafi. Ia whapeo na manuia me umalau, mau alunga le biingo lau fio. O le mātou te talo le a lātu le suaf pa ia o Jesu Keriso lo mātou wali i, ma lo mātou whaola. Amen.

0: Takakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cars. Umalole kesi le Omega
2: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tani foilea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo larolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, I le lua o na lua tolu fitu o o, lua o na lua tolu fitu o o, pe a fiu ane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.